ευχή από τον Άτη να πείσα και εκεί το μακάτον προκατανή σε μόγκο και το τάτσα και ήταν τσά τσά κατάν όταν εγκούστηραν γάρ γράουσακαν στούιο περκάιπον κούστη μόγκο που πλήε τάση όταν ήταν και το εγκάμπατη σάμπετάν μόγκο. Siya mereka kalau aturakan menggawe saking mas rasnya. Siya mereka aturakan siang lom sugeng siang Mbak Wiwi Laras Foronyis singkang kelokangan ni. Kalau badi nyon sekar ya mereka ono setan gundul. Ah, mati ini masih ambil kita kepanggi setan gundul ajeng tos pundi jopiwa. Salamipun kakem Ibu Suparman wonten ngenuk perbalan kakem Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Maria Yuliati wonten Candi Losmen. Lajeng kakem Ibu Suprianto, Ibu Eri Siswanti, Ibu Marfu. Lajeng kakem Yang Ning suking siang yang kakem Mbak Sumina wonten Cine Dalam. Ajeng kakem Mbak Sita Soma Springkang wonten Lemah Mendak. Ajeng kakem Bopo Yohanes Kianto, Bopo Suparmin, Bopo Andoko, Bopo Agusso Ibu Tuti. Ajeng kakem Ibu Heri Trubuso Ibu Nur. Kakem Bopo Heri Trubuso Ibu Nur. Ajeng kakem Bopo Kahar, Bopo Hapanggi, Bopo Silas, Mas Nur Salim wonten Jeporo, ugi Mas Purwito Setiawan, ugi Mas Teguh ingkang wonten ing Warung Tegar. Dan kesempatan ugi kagem Ibu Kristin, Mbak Putri Debris Kaji Dipura, Mas Budi, kagem Setu Yogru Radio Iktus lan pamit dangeting pundi kemawon. Mbak Wiwi sekian lelatus tansa siapa kasuaras Gusti berkahi amin. Eh matur nuwun kagem Mas Lastio siang mereka ngresaken. Oh no setan kunul ngaten. Mereka kata engkin asik ngel-ngel pada kalaturahkan mangga. Wonten sekar bunga pakung lajeng wonten warta no mekaten ye. Kalaturahkan sukeng siang perukatan sukeng mi dan ngetakan sumonggo.